0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: podržano od Jean Mitref Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na žensko to zdravlje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravlje. Jean Mitref Klinik.
2: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: Želbite? Povek je ne mora da čeka. Jednostavno neka ti klikne. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
4: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
5: Природна. Kristalno čista. Nedoprena. Gorska voda.
6: Važna vest od V-Motors. Samo za penzioneri. Kupete pomoćno električno vozilo, plaćite na rati bez kamata. I dobite voucher od 2000 denari za shopping vo Neptun. Polesno i po samostojno odviženje so pomoćni električni vozila od V-Motors.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3+1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Radar kontrola, imamo relacija Plitvar Prilep. Josip, hvala ti što dujavi za to što se grižiš za sito u njekoj vozat vo naše društvo. Inako pučne i gužvata vo Skupje i na Google Maps na crveno svitka Nikola Karev, Guce Delčev, 8. septembri, može da se zaglavim ako minuваме тука. Е, каква е конкретно ситуацијата кај што возиш ти? Еве ти опција да не бидеш репортерот терат, да дујавиш и некому да помогнеш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат! Канал 77.